spelt hårt jag en hårt move. Ti har mig hals kalt, ti har mig hals kalt, ti har mig en hals här kalt. Gehst du noch mit Doku, wie beim Fenster aus sich sehen, hätte in der Forums mir den Himmel